0: Oltin kuz chizmasi. Undan ilhom ol. Yurtimizda kuz.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.